0: Diese Musikerinnen und Musiker präsentierten Musik in unterschiedlichen Sprachen und machten damit hörbar, was das Burgenland seit jeher auszeichnet: das Zusammenleben verschiedener Volksgruppen und Kulturen, betonte der Obmann des Vereins Mora, Joško Vlašić.
1: Radio, ki se zove već jezični radio, mehrsprachiges Radio, da je po sebi razumljivo da imamo već jezikov. I ne samo to, nego imamo i ljudi ki su muzičari, i ugarski, romanes, ili nemški, ili čemu još fali, hrvatski. I ja mislim da jedno je to da se radi, ta muzika igra. Ljudi znaju da je gdje to, čaj je to, poznaju muziku, ali ovako uživo onda tu mogućnost nima do sada, ali su imali do sada. A mi kanimo pokazati.